0: dimineața
1: in brava frecvența. Veci poliția in veci dobre glasbe. Radio Ina.